0: brawo no beji wo no owai emma waba mu mu vita so abrantia ne se matra 38 good years de nanso se menya yare sa menko what in tina che se yare ne ko ya waba mu mu o how ni amane ne nko ene nkoda na no se mfiri wo so a emwa ba mu mu kosuko wanim koso fa hutu onyankopon so ujidi ekura wono kuram emabribi entutu ujidi ase emabribi mu abam emanya wo se nyame ni ho wo nyame da so ye adwuma no da so ye nsanche ne ni na ngongo adwuma die hia ne se wo du ho betu onyankopon so wa jide di na wa ko wanim na wo mu abam mu wo ma de si nano de to nano de uhu ye bebe wo nante ko duru ye a wan hu he no e me no mu abam se se se de adifo nyina ya krofo ebi ni ho sa da me kan se mi se wo bia won difo be gena fi ne ma ne na ha mu bebe wo ko ye se wo ha na ntimi anso vo a e no ntire se nyame nyew ebi na wo gie ni ho ebi na wo gie ni ho bebi a ukoye no se ohu antimi antoa e bia na wogye ne eni ho nye ho ne nyame befa so agye wo eti emma waba mu koso le fa ohu tu onyankopon so so onyankopon mu ano pay me tnase ahwe nyame ma ano pay me tnase na ma hwe onyankopon ma obonofo ndi wo hawo ne amane ato no nso wadi wo bre adwuma sɛye eka enkobesie agware sɛm wodi yare ato no so obi yare ye twere obi yare ye dam obi die ye diabetes obi die ye pressure wanum nura enko obi die ye stroke ne fa adodo obi die ye ulcer wo kyerɛ enko dia wo ye obrasue fo no ono ne urade ana pai ba bia wutie me fira bia na wutie nhira fm e mama mama mu ana pai sori fira ukata so ne bra be pe wo ye ene me transa show na ngopo ma me transa 101 na me di wo ye ne fa hu dia me nyankopo ma dia hia ne so betu ara mon na wo ma ne wa hunu ne wa te e mu wa bam se wo ba ne ye hwe na biribi na tachi be ye firi ho ye de dru aka wo dia dane se ye ye me odifu a o da me ma mani a me di hunu ha bam mu ye de ti nu bra ne ha bai de kanya me ma e ma wo je ba me ni ba bi a wo tie me firi ano pay me wo bo ho me se ba bi a wo firi ba bi a na Kumasi ebuo ho ye baakopɛ. Kronom afrantwo ebuo ho. Ofisu road, Techima road, Tamale road. Ofisu ye baakopɛ. Ɛhɔ na no pɛmi butu. Ɛhɔ na me hwie abrɛfo ha no abrɛfo amane ye.
1: Ebuo ho.
0: Buo ho papa. Ɛhɔ na ne me butu.
1: Me Roman fokoyi.
0: Me be Roman fokoyi ya ɛhɔ na me butu anɔpɛ yi. Hwie wo nyame ma. Ɛdi wo gye fa hudi ama onyankopɔn ma. Me be wo firi ba biara. Uso ukwa buo hon. Kede tiye binyaka. Tek binyaka. Sofula binyaka. Mwa mufita meleba na diye. Mwa kwa de mwode matuwe. Matuwe si. Matuwe. Mwodiye muna mwo. Oba si buo hon. We bong stesi wa. Ne frame number no. 0546 0546 79 2 7 2 7 9 7 9 7 0546 0546 79 2 7 2 7 9 7 9 7 0546 0546 79 2 7 2 7 9 7 9 7 Wusi bo station frenambe bebia uwo biana yeba be fawo do aba sori fio Na Awurade abasa na Awurade tumi ɛyɛ adwuma. Awurade ahoɔden ɛyɛ adwuma. Ɛma waba mu mu sɛ wakɔ asi makyina kyɛ manante matua sika nanso me ho hwee. Wobrɛ ni wobrɛ ani brɛ wɔyɛ wobrɛ sɛ Awurade nya

to kremobe tu chani kroshi afo no e be yere se bencha no mezi ampaya e bedwa e be ye butu butu se bontuku ya chada budu ya baba na patse samia baby yo nya ko yentra zo.